0: kabisa na jeri mbare kuna saigira na bodogo ya roi
1: yes
0: manye kani nga kaya kanyo yu yuera na kenya tebukuro la feso unito mono okuni
1: kabisa
0: le feso unito mono okuni nejo niya kwa juu kendai emishalu tuasena lai nusieki enkara kendai amu ninye enkisi saini paula belo gerudia kanisa

0: Bro, mwambie kitu.
1: Acha tukupambie, nilikupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ledua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya yake hapo ni nani?
0: Kaya bagi nureli
4: Nena serikali enlelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intiba.
5: Enlelero. Mayan FM.

gra osungalo dumarwa ya nuraga le labru ngoga ne ba arloganya ne bejo yari gona siriro yaranya gra mora lambushino